شیرات ایغ منه دگو حیفا منه لکشنا میرا کشریا میرا مرنه بره خدای درده مزن او درده اوخ ایلا نفال گرد بیرا سر ایس شبو یو ایو ایس رو جان ای نانا ولا مختار گنده

امر بر لب جبیان دل من بر حما خود و یک شاد بو من ادگو قیش حنا که من اول خم نن لد کنج من این زانی ما برای کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید کسمامه میخوای در بکی بردال بشون بالا باب و برای مره بنی ما وزه سره بسه بره خود مکاما خوا حضر و خوبا و جنبخت محمد شعبا ریسه بلدیه من اد گو مال خراب و حیفا من عقل کشنا میرا کشیر یا میرا امرن امره خدا ای درد مزن و درد آخه ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچ

رود لالیو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخوال اول تپیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که د دیر سی کن دادا مش مش بکه الو نوا اخشه آلی کسینگه میکچی که جتر آدشته یک

0: و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانست به پشت خواه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ات که میوان برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr/slavuglav despedige.

باش سلام و گلاب گودار نشا سلام دنا با خو بستان گلستان شهر بیانی باش روزرین خواش سپید باش شما سین ورن و چون چاکن خو قزاتن هویت کم کوم باش بن هویت کم جان هر تم بدل و بم بکنن ببیژن هم بفرن امیر هاتن دا کو بره بفرن پستید نو برکت نو بر دی دروز مگو ام بین خو ودن هونجی ودن دست بکا هفته به انرژی اکی بومبم بوره دست بکن گادر نجا هر فیفی گوشتاری دلالی از که کمک کلک کمجی فیفی فیفی سلام سلام فیفی سلام آیا هیوید کم کن باش بن هیوید کم اون باش بن هر تم باش بن او باش بن او باش بن او باش بن هر تم جی بکنن دوار روزی درکت یا گلکی گرمه لیتش نبه خیر برکت بینر سر ولات نگوداره نهجا گوشتاری دلالی بنرخ قدر بلند

گوشتاری در علی برنامه سلاف و گلاب پیشگیری یا بام بلیت بری ودشه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کن لیورد کارن بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گتشتی دن و چراکی دن بستینن صادی صاد کردن ام سلاف خدشنه جبو حمو خبات کارن بان بلیت سلاف و گلاب جوان ره.

گوشتاری دلالی هشماری ده بجن بنویسن 0534 7474 ساعت وکیر یا اون دکارم پیم خواهش مرم بشینن وکیر جام چند سران که گهدار کم و کلا جان هم انرژی بگیرن هنجی بگیرن به هورم بگیرن ودگرن کرم کرن

گودارین جلسه سلام حس کردن دنام با خوب استان گلستان شو و نهید کم کن باش من نهید کم جیان هر تم بدله و بس روش باشه گذشتم تای باشه با آمدش با مردینه سلام و گلاب روحا سلام مردین مردین دلال چقاسی مردینی شیرینن یا ربی سلام و گلاب شو با سمسور واو چقاس پیماته اوه مایت خوده سلام با گلاب جبه ارمی محبت بکن سقس سنه مریوان ایلام کرمانشا حوله دوگ زاخو اره اوکی عموده افرین قامش دو سرکانیه سلام و گلاب دنه با خوب و سر گلستر جبه هر کسی که اونها دنگی من سندی لسر وشانا ونگ رادیو گودار که هون هر هبن سلام جبه همون شوفرین که دنه با رایادا تین و دچن یعنی به تای بعد این شوفرین دور میشه اتوبوس ها که مالوان آبا این کامیون ها که یکم مهی جایی که مالبات خانه بینن سلاو حس کرن جواره جهوید کم اون باشون هوید کم جیان هر تمه دلی و بکنن کن درمان هر دردی اگه داره نجا

برای گذار نجاب یعنی دروش هم نبون هم قصد بریا مکر بو والله ایمش بریا وکر بو ففیش بریا وکر بو یعنی من به هر من بریا هف کر بو اما هر اندی ساسترن که باش خوش بومج بو کسی کجا خفش یار نبونم گذار کرم ود گرن کرم کن گذار بکن.

بله گودار نجات سس لابو ام گلاب کوخه که نورمالش بر کوی چا گیمه کی سار نبیز دقل طالدن بل حسل ایبید که ام کن باشن پیام گلا گاد نشاندن پشی چند روزا دو روزا پیام زده آتن یعنی بهم قاس بریا مکرم آه مای خده گودار نجات چه پیام دخوریم نویسند یکو روز شما حوالا هیویدار پشتی ده هفته ایشی نزم پیدا بود هفته لکو بود نویسند یا روش باش دنگی والا تیمن اون چه بنه نوالی که کفیفی هون بخیر آتن جوش هم مرمه هون هر هبن سلام و گلاب های سلام و گلاب دنه باغ و بستار و گلستار شتر اوال ویدار پیم اگهات یا شانده نویسند یکو شبو لورین و لابین ستانا ریزی دخواستم سپاس سلام و گلاب سسره من سرچابه من تقس شانا ریزی ده امی تایبه شبو لورین و لاوین همه پار بکن سر سریم زر جوا به همه گاتیه شاندن سر نیستند یا روش باش از محمد باطمانی جه گند زیلا از نحال آمدی من و هر وها ریوی من ریوی تی بر ستم بریه سلاف دشینم جه با پس ما می خواره جه با حمو اره حواله این دن را سر سریم سر جوا من اره ککی محمد مالا تاوا سر سر جوا

بله گودان اینجا سلام هست که نگدن لیبورین که من قرار کات گرتن جبر و من با چک و خور با قلت گلیده با یعنی جان ندی جبر کم خواه خانه من قاس راحتن به برای یعنی من گوام قرار که که آوزوها ببه مکارن دنگی من ادی در که پیامات نشاندن گشتاری دلالی پیام شاندی ادبه که از گره که عجزم تا چمه ناوی هفش نمه نگوتیه یعنی تا گوت لاوین و لورین تا چمه بسا مونه نگیریه از لبونه دخواستم یعنی هربه دست فکر جن دورا زاروک دورا مرژی نبنشی دبه یعنی نبونه مرژی پرس کرک تو نهش خواه هر بشی جن هر بشی جیان یادین آزادیش که تو چکی دنه و الحاصل به امتیه شانده نویسند یکو کیکو فیفی اوه البه ساتیه شانده نویسند یک کا افروژا از ببینم خمو کلاش دل درینم وای وای ایشو آزارین مهو سالان به پینوز جدل دکشینم روش باش سلاو گلاو حلبست گلا گلا گرین بو جامعه او قصد خواستم من ببینه خنجر را دکشینه لده یعنی لده خوین در ناکه با ایلهام بو گلا کی حلبست های مالتا با سسر سر چاله من سپاس شبو حلبست تایا خوش بایم آتیه شانده نیستندی از هروش آو اول ویده دبیر که از هروش همه لی اینترنت همه تونه بوش بر بیمنه کاری از پایمه بشینم لی هم هرتم و گوداد کن برنامه او نو جیان همه دایی اشقوه هرگاب وی سسر مسر جاب من تو هر هوی حوالا هوی دار

platforma ki dijitale kun libert kanan biletin shanu sinema konsert u gala gala gala gala gala gala kien den hun bas sinen goshari dalali ben el khul qader blend کودانی جن پیام هات نشاندن از پیام بعد خوینم اهم نیسان دیاکو سلام و گلاب ج سمسوره هیید کم کم باش بن ام بن ما گهدارت کن قوت بج وره سر کفتن سر سری مسیر چاب من پیام اگدن دیسا ج سمسوره هاتی شاندن هفلا لیلا شاندی نیسان دیا روش باش سلام و گلاب ام نالشین سر کارین خواه ام سلام خواهدشینن جه همو خبات کارین ونگ رادیو ایره سه سره مسر چاوه من چه قاسی خواهش لسه امسوره پهمه که دیش آتیه شاندن گهداری نیجا نویسان دیا تاوه روشش جمعه جی درکت یه بله ارتم خیر و برکت بینیه لسر والات امه جه امسوره آرنگین سلام حسکنن جی وره وی سه سره سر چاوه من پهمه ات نشاندن تن گهداری نیجا نویسان دیا که سلام که که سلام و گلاب کی جان نیستک نیستکا چه بو؟ گوشتای دلالی دو از دربازی مردینه بوم ملیسکا مه هاویا شانو ماسیج کوچکار ناترسن ملیس از گلا گلا بختاور و کیف خوش بوم چه ما انج برکو گلا باجرین قصره نوسا اره گودارین هجا پرسکو گی تکنی چه برحاصل نوال لیسکی دا تماشاوانه که مه بون یعنی دایی که کاتبو از بجم در دوره یعنی 65 سالی باورم مخواب منه که از ببینش بکو بشه لیسکی الکتریک چو از تم دسته دای دای تو هر هبی از گلا گلا بخت بر بوم او قاس ریج قصری حاطنش بود دیتنا نج بود دیتنا شانش بود دیتنا من حاطه بود مال با تا که گلا گلا که نازدار بون ریناس دلال تو هر هبی ایجا لیسک ملیس ام هاتن هسته گلا گلا که خواهش او براسی دم اتم میردین لیسکات بلیزم شانو ایدم سرده که از گلا که بخته برمش بکو از جوان زیده حس دکم وکی مالباته که دبینم همو تماشا بانین که تین هبت نبشن تو چما جداهی دیخنی باجری دن ها نا چما هم میراک مثلا من آمد اجلیس 6626 اندا تشته گلا گلا که بالکش هیا دنابا چند کردی ده از واب بیشم یعنی گله ما همونه ها همونه من اک بشه که دانه بیده بشه دن مریین تشتین دنن یعنی مریین تشتین که به زمان دن تینه لیستن کنسرت که به زمان دنن شانه که به زمان دنن آخفتنه که به زمان دنن سینما که به زمان دنن مریه وانن اره حالیانه بر بان زمان هر ای لی این خواه ای چاندا خواه ای زمان خواه ناجبوان نخمه که هبه آنکو نبه دور هست بیجه از مزام فلان نخواستم از که منو دست نخواستم خراکیم از این خراکیم دور حوالی استیدیوی ملقاتا دهان ده همه پاویجن جیبر وی وی تشتی گهدار این هیجا این چه بیجن یعنی گلا گلا کی هسته کی نخواشه اره او تشتی اگدین جی هی از جبو هولین شاره داریه ایکو سر چند هنر کار کن دخه بتن لیسکین کاتین لیسکین داری شانوی باجر شانوی دا یعنی شانوی باجر کتین چند آمده تینه لیسکین ام وان همیان پیروز کن راستی که در گلا گلا که مزنده لی تشکی واجی هیه دالی شاره داری دا تین دو بیجن کرم کن ورن لیسکی ببینین گل چت که تی لیسکین دو بینه ای بلاشه مالا و آبا لین ها پرسکریک لیور دایه گلو او کومین کو بخواه سر بخواه کار دیکن او یه چپ کن چی من جبه کو مینه اک ازی کو تماشاوان بم بم ببینم کو فیفی لیسکاوی هیا لی دبز بلیت بستنم جبه فیفی لی دوی آلی دن از برای خادم لیسکا کدن هیا لی بلا شده بیجن ورن تماشا بکن کی جانه از هرم تق از ازی بشم حلبت از بخواه چی من یا فیفی جبه کو اگه بزنم لیسک بار کشتره لی اگر بزنم کو از پره ندم تق از ازی بشم یا بلاش تماشا بکم جبروی این کسی که لیسر چند هنری شعر داری به تایی بند خبتن فکره کومین دن جیه بین یعنی او کومین که سر بخواه نیدی ام بخواه ده بینن که مینه اک لیسی تلیستن هری هری زیده ده پانزه کس تماشوان زیده تر تو نه یعنی یک جی باندوری هری زیده مخابن حضر مخابن او تشته سوید کم فکر یک جی بو بید تشته بیت گرن لی هون هر هبن مالا با با ام دیسا سرکفتن دخوازن جبا همو شنوگرین کو براستی سر بخواه کارت کن که ده گلا گلا که مزن دادن به روژان مهان دخابتن پرووای دیکن ده کو ببین شنوی نشا گل بدن لی مخابن تماشاوان گلا گلا که کیمه ولحس سلا و گلا و حس کرن جه ویره

اینجا گودار، اینجا پیامات نشاند نویسان دنکوم مرحبا کیکو و شانات خوش به از فراز آنتالیای دایک بون مرتبه که گلا گلا کی پیروز به دسته دارو جن همون دایکم پیروز دکم پیش رستران علیل دایی از یا زنار سوز دار دخوازم سر سریم سر جاوی من

0: بله گوشتاری دلالی دیست سلام و حسکرین دنام باخو بستان و گلستان جواره پیام جمعه هات نشانده حلبه دنگ هات نشانده ام وان دنگا گودار بکن بکره جان ام ودگرن هونجی گودار بکن نوشی جان بق قهوه کو دسته ودایا
1: باش باش که کو از باوی سیابند و دلوین امل موشه نه
2: از دلوین باوند کاری کلمان دکتر لخی
3: سلام و گلاب شتره مرحبا شتر برای دلال از جمار دین قوسه تدگرم جبو حمو کارکری پر باشر از تر کلام باش تخوازم روش باش ناوی من حمزهی اما نا گلاب نحب که خلا بالخه حب که چی کرم ناوی خوی از نکر روش باش
0: لیلی دایی در چرا باش شود دشه همی سلیمم شو خوازی سازار بمان پیخواست و بیشال بمان خنگلوک شنگلوک برحاصل بیدگم کن باش بله چه بمان گود همچن سرک گودار کن دراز سور پچوکه لیلی لیلی لی لی. روشن بکن کرم کن گودار بکن گودار نیجا

0: اینجا گشتاری دلالی هم هدیدی دیگه شن تا بیا برنامه سلاو و گلاو. سپاس کو و مک گهدار کرد، سپاس جبو کسی کو دوستا مک گهدار کردن، جبو ما دنگ شاندن، دنگ زارو که خواه شاندن، دنگ خواه شاندن، این کسی کو جوتکار و کار کرد گوندی و رنج بدشونه آودانی آنی کیف کیفات هایه، دنگ آوه، خوزا، کلیک، جویک، باخو بستان، گلستان یا که خواه شاند، در دنیا خوار، دنیا هم حتی خوار خورته ایجا، سرسره من سرچابه من، سلام جبو هر کسی کو نمک گهدار کرد کسی کو یعنی ما گودار کن لپه اما نشینن گلا کس هنش خواه شخواه موان لبر دبینن یعنی ام اونلاین دبینن نشو بروه آگرین دل دل بی یا مجی تیم به هوره تین تولی هفت گوشتایی دلالی هم گشت آبیا برنامه سلاف گراف دیسا هزار جره مالا با آوا بم پشه دروژه شخواه من آبر هم هاتون دیسا من به هوره دست بکر امی برنامه خواه بستانه که عباس احمد هجارو امی بقدینن و شانا ما نظام اگر به دلیل ابو بو نبوش نبیم چپ کنه دیم چقالی سر خواه کم او قاس فیفی چپ کن او هن دسته مت گشتاری دلالی یعنی هون جانن سپاس جبو ابو نو سپاس کن هنه هون هر هبن هر بمینه جبو ما جبو ونگ رادیوه مالا و آوا گشتاری دلالی هم گشن داویه برنامه حیا سلاو و گلاو که دن هر راست راست بینه که مزارو که خواره کردی با آخوان به کردی خیالا بکن به کردی جیان بکن به کردی خوارنا بخون به کردی بلیزن به کردی بکنن کن درمان هر دردی اگه دار نجا حیا سلاو و گلاو که دن بمینن دن آوا سلاو و گلاوانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletimdir.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

لیو کوچه‌ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه زمان مه هیلن و هبونامه

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نیویان ورنشمده. هیئتی اداره کاران هریمی دموکراتیک دم پارتی کنگره چند آمدیده به سلوگانی کومن شارداریو شارداری کومنا کنفرانسی کرگانیسه کرد. کنفرانسو که درو جاندوام کنوده پیوا همسرکی دم پارتی تونجر بکرهان همسرکان پارتی هریمانی دموکراتیکی کسکین بایندر و چیدم کلچ گنو اچار و زافی سیاست مداران دشتار بیه. MEK CHP کمبیا شخو به سرکه özgür özeli mecliste destek kard. Yeni politişke özel demay kombiya şi aşkarayı bido. Yevgen Dayokhi konferansı açarına işi demokratiki komara sesara dine Rıza Türmenba ma komarik demokratik peruyu ke velat bir işi tüdüştü seru vazeni lazım o ke motora komara demokratiki şarbı bu. کارگهی کردکیه که هتی کومالی زوان کلتور و هنری آنکای امی ارگانیزه کردش قدیا. کارگهان ده باره دیا که پروسسان اینکار کردشی و قدخه کردشی کردکی سرو و واتی که گانی سمده که کردکی ستاتویک بدس بکرو تکوشیم برو کردش. اداره کاری مرکزی کومالی حقوق نسانی آزادیه محمد اونرواکه اکه ترکیه نقطه حقی هیویه ده ترتیب نکرو کمیته وزیرانی کنسی اوروپایی گانی خریطه جزایی وجو. همسرکا متوحد فیدی پنار سکک تکیم باله آنکه بمپای کردیشه حقانه که زندانان ده دوام کنی اووا اکه ما اشتی دموکراسی حضور و عدالت وازنی گانی ما ورنی ده بزندانان دسپی بکری. سرکی دادگاه دستوری قدیر ازکایا دیار کرد ده هزار و دویست نراناتا آیه میره هفسی هرسونو هزار و چارسی هفکس مراجاتی آمی کردش و نزدیه هشتای و هفت هزار قراری بمپای کردشی دیا اووا آرمانجی نهایی دادگاه دستوری تثبیت کردشی بمپای کردشانیو مراشتشی کلتوری حقوقی که تکرار بیشی اینان بندارننویو ازکایا دیار کرد ورسیونی نوی بانکایا آگاه داریا قراری دادگاه دستوری خزمتی ری آمیا آکردش. وزارت کاری زاری دیار کرد چارچوه تکوشینی هم بری سوچی سیبری پانچ روژانی پیینده اپریسیونی اکیبانی پولیسانده هرسی و پانچاسو هد شکداری تپیشیایی. رحاده دمائی مالچی پرسو سپور ویران شیر ادمان یوردو که شامپونیا دیگی دینهی اماتوران دیار کردینه شربجیا در حقی پرودایشی که دمی مالچی ده قومیا و پانچ کارتی سوری ویجای ده جی پرسایش دیا دسپی کردش. ناقشه یو که پینیا مالچی ده ورازیا کت ورینه تکوشینی شامپیونی. قزای گرپنار یوانی ده اوتوموبیله گنا گارانی مشنارو و قزای ترافیکی ده هفتیس مشنی تلف بی. Taha Bağları Cöle Mirgide Heçe Çarosu Pançısarıya Dayıka Panç Tutan Bodrome Avaniya Keye Hüde Merda Ameye Binayış Cahi Hadisede Tidbiri Asayişi Hira Grevti U Amezana İşke Ekibi Polisan Ciper Sayışı Hüye Çend Heti Devam Kere Sebebi Mergi Heçe Dodumay Otopsiya Ke Neveşhane Devlete Cöle Mirgide Beru Kerdiş Zelal Bebo. جدکاری سیرتی حساد نیسکی سر ده هزار و ویست و ششنه دسپیک کردی. دشتا خرزانیه قزای کورتالانیه که یو مرکزانی مهمیه براردش زیراتی هریمیا خباتی که پیتی ینا دومنایش او وارانو که سر ده تسیر کرد هیویا براردش جدکاران زیده کرد. دمایه اپراسونی که ویست و چار باجارانده مرکزی استانبول به هنوری شوتیشی پریانی قزنجی کماری بی قانونی هشتای دشکداری پیوا سرکی توره ای او دمای قدینایشی پروسیدری اینان قرقول پولیسان را سوقی دادگه آمی کردش. سفری تیاره گهیمیانه توی هولیری که پای تختی اداره کاری هرمه کردستان یا عراقی ده به سبب تنگیش بیایش ما بین ایران و اسرائیلی هفتای دو ساعتی آمه وندارنایش. آمه واتشکه سرکوزیر انگلیستانی سیر کیر ستارمیر دو قدخه مدیا دیجیتالی هنور جوانی بین امر شیست سره اشکرا بکرو. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب مانی وشیده.

فایده آخ نه فایده، کفن به یاس آخ نه فایده، بیر خاینه یاش تو کسین قدرین بیلمز آخ نه فایده، بیر خاینه یاش تو کسین قدرین بیلمز آخ نه فایده.

Se todo voy, بارم حلف ویلای ویا که کبر بارم حلف ویلای ویا از پی باب مسته گره نده نکورت کانو مسینا ایبارا گره نده سر آفره قورت برگلا ویلی ویا والا دلی دی خوش میری سالال به سال بخاز پیین دم گودی سانه تاس

من بالا خدا دسر برا سلا خالا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دفه مدگو آدلی منیش دفه مرا قرار ندا و منیش دلالی که دلی خونشی لامه ندا بو

شمه ودا چمنه مای دسم را داغو گلو چیای منه بر خدا بیچای بلکه بر فیلی خویای وزه قاواد چون بلکه بر فیلی ویچای مبالا خدا بسیت چا بسیت چا چمه کانی واواز لارجه کشیای ولل ویچای لبلکه بر فیلی سیتشه واوال چور یابانا خود ابنه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیتلا خور سردانی تشتا خور بردانی سر بوهارا عوب پاشا پایده دوامیان نحمال چون شفر آمر خراش و عجل دلالی که دلی من من دائی ولالوی چای تاکی ازن قنمائی سامون آمر کچکه باره حفده بابو قیدای کرتکی جه نمائی لتشتا من خورگوی سیتلا مشکایت نیو بیچکه من ازری کاری باره دبرامو بارا باجل دلالی که دلی من دائی.

مدیلاو کو باند کردو ویلاو گلی محرومی تچکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبی تچکرو وایت چنکر ولتی بیس برابو قستا مالا مکر ددس خوابی تجو تجرار یا کانی کامی مالا ممعنی کر ازیل سلی رکاتم مال خرابی سبو تیه درواز بوچ ماجم راس سلام نکر نانا ولی گلی بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشکرو جو بسونا قسم

پر زور کش کش کز با شوی دید گو وزجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آوه و بو آراوه وزجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکن عمر شریع قلابه خودی کاوه هرخناوه نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردی روی سجارا وزل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گلی محرمه چی بیو چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لو مانو گازنا

0: مالكي ويا لا مش عاوز زنيره ولا زنيره ايوه
1: بكان كاكو بكان
0: اه جرباني كامل دلو على وقراجني وين رمضو زدي شاب سر الشاغ غذايا إلو زي بعض أهمي خال أهمي ميلا هيوا مدي سي صوار صوار بون الملاز قرات تورا شير الصوار بيش نسدي خيالتا صوار سلبي صوار فتلاي صوار الداوية داجو شوين شوين أكي جويا شيل بلات الرشقار رزاي سوداوي سودا كويني لا هيوا حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخوربان تو نزانی کزک جبره ده باشتا مغلی اپزمه اینی ره هیو رزا سیدن آل اصد فتولا کرگازی که امیروش بر کومه شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن پاشای از حده امه یاره امی سبیل ملاز درازیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که آل امیره گرم القاش شوی شاه بقلینه بکی سر بخیلی سر مال بابا ده بگرینه هر کاری خونه به دست کسی خوب گرم دمیره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال باب خوب تنیم هی ابی هوی ایوم خی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کاری که ویرام شود ایلو زیبار دا گلو بسمی مال خرامو سر زیره و سر زیره هیو ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آبا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیر بگه به دونزتی شاب سردار شاق و دای ملی سی سوال سوال بنه ملاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویه داشو چوین چوین آگیزویا شیل پیلاتیل رشکار رضای رب نزیم ابا کلنام ملای بسی عبید شارتیل یا بزیر عجم لخور راتف کلدای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخوربات نزانی کزی جب برید باشد مغلی پزی بابی بابای حیو رضا سیدنگ آباد کرد صد و فت الله یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحاد امه یاری کال بابا یا حیو امین سبیر ملاز گرا زیر سنجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم القا شویش یا بقلینن بوکی سر بخیلی سر مالی بابا دا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای ببم دیران واینا ایره گلی فاطمه را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجش خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیل نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبال خود سوال بیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلاتیل رشگار رزای گیشو کفید شیلیم حواده خود راشین تو بالا خود کوستک اصحطا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجین احیو فنانی شیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگال کوما شویش آکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیو بو کمالی شری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلومه عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناکه اگی دیمال بابی ممدر جیگری خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیلی بین جوان پیانین احیو مت معلومه پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تو مال خواب حسی حس بیر میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوب زیدی فعلا زنگو او بخوین احیو پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرتن داخل سلم لازم اتبرا از شهرین ربا نزیب دن بیجی سبیب کن کلاب مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار اخوادی لخوال الهردو ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتلا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ای ای ای ای ای ای ای ای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران هیوه ولی دیران سوید لیم قولی برا خودی براسر حبن والا حبن والا هیوه از این دستی حسی اگی تیمال باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیب تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تی مالا باوی من ناوی خو قید کرن دوستی های حکومتی درباز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شمینی حرچی حسمی میدان تی ناو مالا اشتر رسو امو خمزینی بس منگ زنگو امو خون ازینی والا حیوه ای ما تی معلومی خیلی خلا ما کشتن پیای به ناوی نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوان زهر دانه بخیر بر حشر مالا هیوه دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربنی تراب مستری خکر گی حق گوزان دون زکیر چه واجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی آبی اهوی اویو مای
2: نو ونگ ونگ شمال